0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Александар Джамбазов. Едно лето.

higher consciousness. That we are me.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ме препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se je ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Александар Джамбазов. Едно лето.

ге, еве еден ран утрински поздрав до сите што и денешниот ден го стартуваат со своето омилено радио. Денес е вторник, 25 август, последниот вторник во месецот август. Тоа што посакувавте да го сторите во некој августовски вторник, годинава имате можност да го сторите само уште денеска. Ние пак и денес посакуваме заедно да споделиме малку квалитетно време, многу добра музика и понекоја фина вибрација. Со вас утрово се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: svako внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Утрото најголемиот дел од нас се уште се во рана фаза на планирање за тоа што треба да го завршат во текот на денот, а денот е вторник 25 во месецот август, 66 во летото и 237 во годината. Утрото е се уште свежо и пријатно, но наскоро таа свежина неповратно ќе биде изгубена и заменета со нова жега. За денес се најавени дневни максимуми од 30 до 38 степени. Останува отворена можност за нестабилност попладне и во вечерните часови, која на места ќе донесе пороен дожд, грмежи и засилен ветер, некаде и невреме со град.

Ако сте од оние која поврзуваат работната мотивација со временските прилики, оваа недела ќе ви биде вредна, ама рано наутро. Наспроти најавената нестабилност со можност за попладневни и вечерни локални дождови, генерално температурите остануваат високи, со најава за 40 и повеќе степени во четврток и петок. И на облаци, и на сонце, и на дожд, и на жега. Насмејана ќе биде вашата радиофреквенција. Се надевам дека и денеска бува Мара ќе ви биде дискретно друштво низ денот, зашто мудро е денот да се споделува со пријатели.

0: hartija za siko je simejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
3: Едвече

0: домашня и нижнішто мачиньо.
1: Привамит! Патувайте без грижі!
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Не дури сега им почнува. Откако ќе се испразнат плажите и границите, сите се во некој свој план, но нашиот земнички план е и ова утро да бидеме заедно на фреквенциите на Радио Бубамара.

Утрото е пријатно, се уште свежо и за разлика од вчерашната попладневна зачаденост, ведро и продирно чадот кој вчера попладне направи градот да изгледа како среде декемвриски смог во грејна сезона, денеска е расчистен. Во меѓувреме пожарот на Жеден, од каде што доаѓаше чад во Скопје, е изгаснат, но пожарникарите се уште се справуваат со пожарот на Китка. Вчера биле регистрирани 14 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, еден е под контрола, а 8 се изгаснати. Од пожари на отворено, пријатели, прифаќаме само ентузијастички оган и хедонистички жар.

0: Vidimo se!
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
6: Диши длабоко.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Бува Мара. Верувам дека сите сте веќе излезени некаде и по некоја работа, додека постојано се зголемуваат причините поради кои ни се препорачува останување дома. Прво, поради жегата, не се препорачува престој на отворено од 11 до 17 часот. Потоа, поради западно-нилската треска, се препорачува неизлегување навечер и ноќе, кога комарците се најактивни, а најново, поради чадовите од пожарите на отворено, препораката е да се остане дома со затворени прозорци. Во оваа лабораторија на издржливост, испитаниците сме ние. За радиофреквенциите се уште нема никакви препораки, се движат непопречено и се слушаат со задоволство. Нека биде така и денеска.

Гутрушиме утрото на се уште новиот ден, вторник, 25 август. За сега е се уште температурно пријатно и свежо. Утрински без комарци и без чадови од огновите на отворено, од кои не успеавме за жал да куртулиме ни оваа сезона. По пожарите во Јужна Франција и Шпанија, пријатели, сега Западен Балкан се справува со овие традиционални летни предизвици. Активни пожари на отворено город во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска и Албанија. И последни веденови кај нас во Македонија.

На устрани за колективно збогување со летото за една недела започнува школската година, што е некаква символична завршница на летото, иако по правило септември умее да донесе уште многу убави и топли денови, кои обично се викаат индијанско лето. Според метеоплатформата AccuWeather, септември ќе биде исто така сушен и топол, но со порационални температури од 20 степени на крајот на септември до 33 степени на неговиот почеток.

0: Пееме песни глупави лесни. А песни глупави тешко се пишуваат.
1: Умре уно текила.
0: Пееме, пееме, пееме песни глупави лесни. А песни глупави тешко се пишуваат. Се пишуваат.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: Ова се уште пријатно августовско утро се протега околу нас. Ова е, пријатели, почетокот на новиот работен ден, последен вторничен во месецот август. Се уште трае летото и летната успореност, но време е очигледно да се разбудат, ако го употребиме актуелниот пожарникарски речник, професионалниот оган и продуктивниот жар. Ние и вие заедно во дискретната придружба на фреквенциите на Радио Бубамара.
1: Знаешь,

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Вести во 9 со новото поскапување на цените на бензините кое стапи на сила синоќа на полноќ, дизелот ја надмина психолошката граница од 100 денари и сега чини 101 денар и 50 дени за литар. Ова е највисоката цена на дизелот по октомври 2022-та. На територијата на државата во изминатото денонокие до утрово се регистрирани вкупно 29 пожари на отворен простор, од кои 3 се активни, 1 е ставен под контрола, а 25 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Земите од Западен Балкан се соочуваат со десетици пожари на отворено. Активни пожари има во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска и Албанија. Иран е подготвен за новите американски санкции. Имаме 2-годишен план и знаеме како да ја играме оваа игра, изјави иранскиот министер за економија. На крајот, времето денеска. Сончево и топло, со умерена облачност и со услови за локален краткотраен пороен дожд и грмежи во попладневните и вечерните часови. Дневните температури од 29 до 38 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.
2: Буба Мара хит.
3: Александар Джамбазов. Едно лето.

0: Za momenti na uživanje so avtentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Večerva vo divijot svet na Glukopil. Noćta polega se spušta. Vreme za odmor, no ne i za nego. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?

Пријатели, веќе доцното утро на денешниот вторник, 25 август, последен вторник во месецот август и 34 вторник во годината. Годишните одмори се генерално завршени, а на една недела пред стартот на новата учебна година, животот полека се враќа во вообичаениот колосек, од кој оние кои умеат и можат и натаму настојуваат да побегнат барем на кратко, барем уште малку. Предстојниот продолжен тридневен викенд, последен во август, ќе биде предизвик за уште едно бегство на море, може би за последен пат сезонава.

Во последната недела на август, која веќеја трошиме, многу мина веќеја имаат затворено сезоната на летни патувања и се вратиле на редовната рутина, што е добра и лоша вест, зависно од расположението. Мудро е во тоа враќање на рутината да се најде радост, што не има тешко на оние кои си ја сакаат работата и кои се срекни во својата работна средина. Вие, пријатели, слушате Радио Буба Мара, а тоа е работата што ние ја сакаме, а вие се надевам со радост ја слушате. Секој ден.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1957-та, канадскиот пејач и композитор Пол Инка се искачи на првата позиција на британската сингл листа со Дајана, напишена за дадилката на бебето на неговиот брат. Ова беше неговиот единствен британски број еден како артист. Инка беше и првиот тинеджер во тоа време што се искачи на врвот. 1962-та, Little Eva се искачи на првата позиција на американската сингл листа

1958 тада Елегант се искаќе на првата позиција во Америка со нивната преработена верзија на Моцартовата приспевна песна Twinkle Twinkle Little Star, преименувана во Little Star. The Elegants на музичката сцена биле присутни во иста формација до 80-тите години, но никогаш не постигнале уште еден хит. 1965-та, две девојки, фанови на Битлси, изнајмија хеликоптер за да прелетат над куќата која Битлси ја изнајмуваа во Беверли Хилс, скокнаа од хеликоптерот во нивниот базен. 1979-та, 25 години по неговиот прв британски број 1, Клиф Ричард на денешен ден го забележа неговиот 10-ти број 1 хит. Песната We Don't Talk Anymore беше неговиот прв број 1 за 11 години.

1970-та на денешен ден, Елтон Џон за прв пат настапи во Америка кога ја започна неговата турнеја која вклучуваше 17 концерти. Првиот концерт се одржа во Лос Анџелес. 1987-та хип-хоп звездата Скот Ларок беше убиен во Њујорк и беше последната жртва во Бруклин во така наречената улична војна во Бронкс. 2001-та американската пејачка и актерка Алаја загина во авионска несреќа на Бахамите на 22 годишна возраст. Авионот се урна неколку минути откако полета, убивајќи ги сите патници. Алаја на Бахамите го снимаше видеото за нејзиниот последен сингл Rock the Boat.

1997 година на денешен ден 25 август, умоболен човек кој избегал од ментална институција беше уапсен во Хелсинки. Човекот планираше да ја запали сцената каде настапуваше Майкл Джексон, но беше уапсен пред да ја има можноста да го запали бензинот кој беше поставен на сцената. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 25 август 1951 роден е Джеймс Уорен од The Corgis. Еве ги со британскиот број 5 сингл Everybody Got to Learn Sometime од 1980-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za celosno novo iskustvo odberete Samsung televizor i uživajte во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Радио Бубамара.

Утрото на овој понеделник 25 август полека се преточува во своето рано предподне. Обично вчерашниот понеделник е денот за почетоци, но ако не сте успеале вчера во тоа, денешниот вторник е време за поправен испит. Многу ми на рака на срце започнаа веќе, ама да размислуваат како да го поминат престојниот продолжен викенд, последен пред почетокот на септември и пред враќањето во есенската рутина. Инатаму е фреквентно на граничните премини кон југ. Сите би сакале да поминат уште некој ден на море, но зошто всушност сакаме море?

Опуштеноста што ја чувствуваме во близина на вода била одмор од прекумерно стимулираното модерно општество и препуштање на ретките и драгоцени моменти на осаменост. Ова го вели научникот и морски биолог Валас Николс во својата книга «Синиот ум», повикувајќи се на резултати од повеќе годишно истражување на оваа тема. Според него, нашиот син ум се однесува на мирот и опуштеноста, кои ги чувствуваме во близина на вода. Престојниот продолжен викенд со високи августовски температури многумина ке предизвика во нова потрага по уште малку морско сојузништво за среќа. На делот со мирот и осаменоста не би се осмелила да сметам.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Две сребра и една бронза за македонските борачи на Медитеранските игри во Таранто, Италија. Сребро освоија борачите Фати Весели до 74 килограми и Реджеп Хайдари во категорија до 97 килограми. Бронза до 86 килограми освои Ахмат Магамедов. Со вчерашните две дербија во Скопје комплетирано е четвртото коло од новата сезона во првата македонска фудбалска лига. Шкендија остана лидер со 12 бода по победата над Струга, а Вардарија запиша втората победа во новата сезона со убедливи 4-1 против Силекс. 20-кратниот шампион на Гренд Слем, швајцарецот Роджер Федерер, верува дека Джокович има шанса да го освои предстојниот US Open. Отвореното првенство на САД ќе се одржи од 30 август до 13 септември. Джокович, кој е пето пласиран на АТП ранг листата на US Open, ќе биде четврти носител. Бранител на трофеот освоен минатата година е шпанскиот тенисер Карлос Алказар. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна отарија.
1: Уфа, мајто плајде да се бањаме.
2: Не можам страфани.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

Draga mea inata, mu prijatelji ponišanite na današnjiv den, vtornik 25. август, и откривме едно помалку познато, а на вистина сончево значење на денешниот ден. 25. август на светскиот календар е бакни и прости ден. Тоа би бил некој меѓународен еквивалент на нашиот празник Прочка, само што кај нас го нема делот со бакнувањето, тоа се подразбира. Поентата на денот е во сознанието дека бакнувањето и простувањето се најдобриот дел од кавгата и дека најчесто се вредни за расправата што ќе ја смират. Потврдувам, тоа функционира, ама само во љубовните и пријателските врски. Нашата пријателска предпладневна радиоврска, исполнета со љубов, продолжува. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

Секогаш ќе се најде причина за кавга со најблиските и најсаканите. Понекогаш причината е длабока и суштинска, понекогаш е само одраз на тензијата на зовриениот ден. Денес е пријатели, бакни и прости ден. Ден кој го прославува сознанието дека бакнувањето и простувањето се составен дел од меѓусебното разбирање. Имајте го тоа постојано на ум и не земајте ги и драгите луѓе здраво за готово во духот на денешниот ден и секој ден. Thank you.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Thank you. I'm so proud also to have the amazing please give it up.

Ја слушате, пријатели, предпладневната тура на радио Бубамара. Денот веќе ја изгуби својата утринска свежина, единствената во неговото 24-часовно трајање. И денес не очекува врел ден со температурен максимум од 29 до 38 степени и со можности за локален дожд во попладневните и вечерните часови. Кај што ќе изврне, ќе донесе привремено олеснување. Кај што нема да изврне, ќе остане жешко и тешко. До крајот на оваа недела ќе се задржи сончево и топло, со најава за особено високи температури до 40 степени и можеби над нив во четврток и во петок.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао!
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш?
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
11: Диши длабоко. Радио.

Време е, пријатели, за сообраќајни муабет и малку поради новото покачување на цените на бензинот, малку онака, зашто таму секогаш има нешто интересно за раскажување. Цените на горивата ја потикнале побарувачката на електрични возила, но освен што струјата за сега е поевтина од бензинот, новите автомобили имаат уште една предност, ја прават радарската контрола непотребна, а ние таман го инсталиравме и разработивме Safe City.

Технологијата во автомобилите се развива толку брзо што еден од најпознатите символи на сообраќајната контрола, камерите за мерење на брзината, наскоро би можел да стане одвишен. Автомобилите и денеска се почесто имаат опрема која го препознава ограничувањето на брзината, го предупредува возачот или автомаски го прилагодува возењето. Многу автомобили и сега имаат така наречени темпомати, кои го земаат предвид ограничувањето на брзината на патиштата. Тоа влија и на другите автомобили, зашто и другите возачи немаат избор, туку мораат да успорат. Тоа што кај нас го направи министерот Тошковски во светот го прави новата технологија. Со стари или со нови автомобили, возете рационално, пријатели, и слушајте и натаму Радио Бубамара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот само за да им напакостат на другите. Лабриер. Најголемо задоволство на празните духови е да им ги откријат недостатоците на големите личности. Вовенар. Кај луѓето постои стремеш не само да го спуштат истакнатиот човек до нивото на собствено сваќање, туку и ако е можно да го кутнат под своите нозе. Максим Горки.
0: Бисери на мудроста.

Денот се тркала кон своето пладне, температурите постепено растат и денес ке достигнат 38 степени. Вечерта не носи баш некое големо освежување, зашто останува врело уште долго позади сонцето, но секако настојуваме да пронајдеме некое мало лично освежување. Може би кино на отворено е вистинскиот предлог за тоа. Денеска, пријатели, се одбележуваат 10 години од светската премиера на филмот «Джган» на Вардан Тозија, филмот кој важи за еден од највпечатливите во современата домашна кинематографија и отвори темата за насилството, маргинализацијата и молкот на обштеството. 10 години подоцна, тие теми и натаму се актуелни, како обштеството ништо да не успеало да промени во меѓувреме. Филмот «Джган» вечерва ќе биде прикажан под отворено небо на Rooftop Open Air Cinema во Скопје Ситимол со почеток во 20 часот и 30 минути.

0: slobodno kupujete zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
2: Три да тргнеме, прво ми клижовчиња помага.

0: Мачиня и нежни, што мачиня.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Уште еден сноп свежина е фестивалот Македокс, неговото 17-то издание е во тек, а гледањето на внимателно селектираната програма под отворено небо во Куршумлијан е вистинско доживување. Но Македокс, пријатели, секоја година отвора и други теми, значајни за филмската уметност. Филмска критика во ера на алгоритми. Ова е насловот на панел дискусијата што ќе се одржи денеска во 13 часот во лабораториум со учество на домашни и странски филмски познавачи. Филмската критика е неделив дел од филмската култура, не само во оценувањето на остварувањата, туку и при создавањето простор за диалог и за предизвикување на доминантните наративи. Но начините на кои денес откриваме, дискутираме и препорачуваме филмови се имаат сменето од корен. Маркетинг кампањите стануваат се по-софистицирани, а социјалните медиуми го обликуваат јавното мислење во голем замав, па станува се потешко да се одреди каде е линијата меѓу критицизмот, промоцијата и личните препораки. Ова е навистина горлива тема, која кај нас па генерално и во светот, лесно би можела да биде проширена и во сите други уметности покрај филмот.

Гутрушиме, пријатели, предпладнето на овој денешен вторник, последен во месецот август, да се подсетиме, 1975-та на еден ваков 25 август како денешниот, Брус Спрингстин го објави третиот албум Born to Run, кој практично му ја лансираше повеќе децениската кариера, која уште трае и поради која сега на музичката сцена го нарекуваат шефот или The Boss. Па шефот беше на една пролетна турнеја насловена Land of Hope and Dreams American Tour од март до мај годинава, а до крајот на оваа 2026 му престојат уште неколку фестивалски појавувања. Ние го слушаме со музика од неговиот последен албум Only the Strong Survive од ноември 2022.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

И вене во финалето, пријатели, го трчаме последниот круг на нашиот утрински маратон, кој го отворивме рано-рано, а го затвораме еве во пладнето на денов. Го наслушувавме заедно пулсот на денот, ги откривавме неговите помалку и повеќе познати страни и оставивме нешто недокажано за утрешната наша средба. Така правеле и на Тибет. Не го допивале чајот за да си најават следна средба. Пред да се разделиме, ќе ги слушнеме ние уште и вестите на денов.

Вести во 12. Премиерот Мицковски во интервју за американскиот десничарски Breitbart News изјави дека Македонија силно ја подржува администрацијата на претседателот Трамп и дека посакува стратешкиот диалог со Вашингтон да донесе конкретни резултати во областа на безбедноста, енергетиката, инфраструктурата, трговијата и инвестициите. Мицковски во интервјуто и со остра критика кон Европската унија за двојни стандарди ни поставуваа нови услови откако направивме бројни отстапки, без да го исполнат ветеното. Денеска треба да продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Иран е подготвен за новите американски санкции. Имаме 2-годишен план и знаеме како да ја играме оваа игра, изјави иранскиот министер за економија. На крајот, времето денес. Сончево и топло со умерена облачност и со услови за локален краткотраен пороен дожд и грмежи во попладневните и вечерните часови. Дневните температури од 29 до 38 степени. Толково вестите во 12 и во нашето утринско дружење. Со вас денеска беа Љупчо Шавковски и Јасна Франговска. Ви посакуваме убав ден!

0: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден, нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
5: Уфаме, топла е да се бањаме. Не можам страфне.
6: Од што? Ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
7: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
8: Бубамара on the air.
9: Another touch of jazz.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Любовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Македонска музичка сцена на 105.2 FM.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Haló, tak voziš so zimským gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
3: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halkbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: terapia. Aia. Și eu zic, ceau.
1: Smetka?
0: Da.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни са децата.
4: Малко внимание за много повече здравие. Ова лето подарете си мир и сигурност с летната акция за превенция в клиниката Жан Митрев. Изкористете специални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораторски анализи, магнетна резонанса и много други специалистички и диагностички услуги. Акцията трае до 31 август. Не забравяйте, превенцията е най-важна. Закажете термин още днес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малко внимание за много повече здравие.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Дългото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
7: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
8: Образовен центар Визија.
9: Диши длабоко.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Uf, ama je topla, ajde da se banjamo.
2: Ne možem strefanje.
1: Od što, ajkoli, meduzi?
2: Ne, od grčevi vanuzete, mnogo često me fakjat.
1: Znam kako ti je, i jas imav maka, pa v apteka mi preparača stop grč. Od togaš nemam nikakav problem, barem ne su grčevi.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Александр Джамбазов. Едно лето.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.

0: вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го. Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Златна треска. Инстант лош што вреди злато со 3 игри освои до 3 златни добивки. Златна десетка, златна плочка и бонус игра. Почувствувај ја златната треска. 3 игри, 3 шанси за златна добивка до 585.000 денари со Државна лотарија.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
4: Образовен центар Визија.
6: Радио Бубамаа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Golema наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Диши длабоко.

0: Točno je 18 časot.
1: Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Preterivanje to je laga na čestnite luge. Mester. Некои луѓе нема ништо да научат затоа што се брзо разбираат. Поуп. Никаде не е тој што е секаде. Латинска поговорка. Брод од хартија плови недалеку. Анонимен.
0: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Едва

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1957-та, канадскиот пејач и композитор Пол Инка се искачи на првата позиција на британската сингл листа со Дајана, напишана за дадилката на бебето на неговиот брат. Ова беше неговиот единствен британски број еден како артист. Инка беше и првиот тинеджер во тоа време што се искачи на врвот. 1962-та, Little Eva се искачи на првата позиција на американската сингл листа

1958 тада Елеганс се искаќе на првата позиција во Америка со нивната преработена верзија на Моцартовата приспевна песна Twinkle Twinkle Little Star, преименувана во Little Star. The Елеганс на музичката сцена биле присутни во иста формација до 80-тите години, но никогаш не постигнале уште еден хит. 1965-та, две девојки, фанови на Битлси, изнајмија хеликоптер за да прелетат над куќата која Битлси ја изнајмуваа во Беверли Хилс, скокнаа од хеликоптерот во нивниот базен. 1979-та, 25 години по неговиот прв британски број 1, Клиф Ричард на денешен ден го забележа неговиот 10-ти број 1 хит. Песната We Don't Talk Anymore беше неговиот прв број 1 за 11 години.

1970-та на денешен ден, Елтон Джон за прв пат настапи во Америка кога ја започна неговата турнеја која вклучуваше 17 концерти. Првиот концерт се одржа во Лос Анджелес. 1987-та хип-хоп звездата Скот Ларок беше убиен во Њујорк и беше последната жртва во Бруклин во така наречената улична војна во Бронкс. 2001-та американската пејачка и актерка Алаја загина во авионска несреќа на Бахамите на 22 годишна возраст. Авионот се урна неколку минути откако полета, убивајќи ги сите патници. Алаја на Бахамите го снимаше видеото за незиниот последен сингл Rock the Boat.

1997 година на денешен ден 25 август. Умоболен човек кој избегал од ментална институција беше уапсен во Хелсинки. Човекот планираше да ја запали сцената каде настапуваше Майкл Джексон, но беше уапсен пред да ја има можноста да го запали бензинот кој беше поставен на сцената. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 25 август 1951 роден е Джеймс Уорен од The Corgis. Еве ги со британскиот број 5 сингл Everybody Got to Learn Sometime од 1980-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари. Радио Бубамо.

0: Точно е 19 часът. Бубамара
1: хит. Александър Джамбазов. Едно лето.

0: nekogaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Alo, tak voziš su zimski gubi?
2: Vreme je za leten upgrade. Leto top si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфање.
4: Од што? Ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
7: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
8: Образовен центар Визија.
9: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Kamelija, za cela ta familija.
2: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
3: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 17 милиони денари.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Бубамара on the air.

Човек не открива нови земји без да прифати дека за долго ќе го изгуби од поглед брегот. Андре Жит. Успешен човек е оној кој во премрежјето од станувањето наутро до легнувањето навечер го прави само тоа што го сака. Боб Дилан.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: значи најнежни што маќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Александар Џамбазов. Едно лето.

ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите. Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
2: Образовен центар Визија.
3: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Бубамар радио.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Уфа, ме топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфни.
0: От що? Айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вънузите. Много често ме факят.
0: Знам како ти е. И аз имав мака. Па в аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш немам никаков проблем. Барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки, Стоп Гърч, кажете стоп на гърчевите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Александар Джамбазов. Едно лето.

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Люди попут нас.